0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-o lang na pagunting sa barbershop, "Sir, palihog balik anay, kay ang imo dilunggan, nabilin. Salamat!"
1: Pow! Puwerte!